0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap bap b